0: Stay with us on the radio.
1: Bahan FM. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bahan.